Bwira wano ni waba kusingo bwingi. Na. Na. Be. Mkuli na ekia pimunda. Ekia. Sajama.

0: Kaboga bantu yona roa nchalisi ya kaboga.
1: Kaboga ba. Eja alupara abibino sawazo.